0: tugasoka tugatonya mavunji ole
1: tikurathimwa ni mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kaliita muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana asifiwe.

gumekekete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metekitie
1: kiugo kia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga

0: Thank you, Tombe Turunga Mika Mtoto, nige dhanjirani na Samuel. Samuel, over wake voe.
1: Emo, dhoku wake mos.
0: Turalia na wako na ereko ya ii dunia yetu.
1: Ne agi ne kolumbita kwa musagori, ture ni tagore ya kithongo dhia.
0: Ya, oro hava kithongo dhia, eh?
1: Ni wava kithongo dhia, wava ngozi kangagiriria nere.
0: Dune rona dhaino no akorwa, uge kijirwa ne dro ya ngiri emo. E, dhimore ka, turalia mbia ite dhimore.
1: Sie, dhimore.
0: Thank you, congratulations.
1: Thank you, karibu mono.
0: Ndondo akorwa, wege ta kucheza cheza.
1: Nima.
0: Tera mudhikiriri oro na ndeto eno teaso umuero akigwa kimoto kena tigana.
1: Ni mudhikiriri ora nenge muera ndeto eno ni ama.
0: Mm.
1: Ani mueri kumeo langa na ne dikia ni ama kapisa. Na muru ora teveka.
0: Thank you kwa kaundo na ngiri yo.
1: Nima.
0: No dhiembere kucheza nondo ujashinda 100,000 na ziko.
1: Ni ukweli.
0: Thank you.
1: Da karibu.
0: Tova mwe.